Má tátú ag strachail de láthir na húra, níl tú d'aonar. Tá níos mó sé a bhí si taíocht am meabharlainte ar fáil de ar inis. Áítar le seo seisiún chóirlacha an Saornaisce, daine le daine nuair líne, chomá le taíocht faoirún ar an bhóin atá ar fáil seacht lá na seachtaine. Féad ag taíocht difer múr a dhéanamh duite agus do mhuintir. Chun tuile eolais áil meabhair an raon óláin sé a bhí si Saornaisce atá ar fáil,